0: Doben, buat rumah morin deh mais. Tengah saya dah makne.
1: Awalala Doben yang favorit sa sopa ikan Doben. Hengi tuang eh, besikona.
0: Ii, Doben, dia ke mais. Sempre tem pa uhang. Obrigada barak eh. Mai hak kuah kau lay.
1: Dia kelas sa Doben. Kudaru sopa kona Doben yang bis tidur makne.
0: Ah, dia kelas sa Doben. Doben, habela diskuti lalai sasuntu balung ka?
1: Sim, bele Doben. Agora ka?
0: Sim, agora Doben. Hanesang ne. Ohin, hau ho hau nia kolega Helena, ami ihe encontro hamutu ko grupu fetosira, nebe envolve ihe microcredit.

நம்ம குலைய சிறகோத்து சேஃபாத்திங் யா மந்தேங் ஹலை ஹல லாலோரான் ரூலி பர்டாரி டீடனியா No, kita ni harus masuk labra daun zona setoyan ya. Mutu kau itu bawa sirah kita sih suruh malu filah vali halorong abang ya program spasu publiku berikan barak kita posting tempu. Odi ronona radio liber radio dili husi tu kuat mai toy minutu dan hem. Adeus sete proximari song, e bon trabalho na bon sintonija.